0: فلين بون
1: ايه
0: تلك بون علي فرس لايك تلك سو بون لايك ندوهم كنت دروي من دنا بروت يعني فلقا ولا جرى بينور سلام فكر دينا دنيا ولا شنو كبر لي رول فلقا لو ولا شنو نكس فلقا لو ولا شنو مرا فلقا لو ولا شنو نلعب فلقا لو ولا شنو يكب انا ላችንም ሁነትን እናውቅ ይገባል እንከተር ይገባል ይገባል ይገባል እንረዳ ይገባል ሁነት ብቻ ነው ሌላ ሁነት የለም ሁነት ብቻ ነው ሁነት ሳምናት ሁነት ሁነት ብቻ ነው እዛ ላሲቸር ካስማስ ወሬን በዜማ እንጂ ወሬ እንደ ዋይበች ታጋሹ አቡሽ አይሰራ ደግሞ